0: destin mo
1: xane so fi ju nasere tu da yusuf ñu ko e bo fi ju nasere tu da yusuf ñu ko
2: ju nasere ñu ko ñu pass wa pi te gere
0: ko ko
3: ba bo te mare te sele ko tu ko ze ko
1: te mo sa bo ñu sa bo ñu
3: wa sa bo ñu ma te mi se
1: te ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma ñu ma